0: La soie que matanga ti dongo tulo ire tulo ake bon amour rondo manga londo ayo namba ke ti mo Carmen na bimbo ayati sous préfecture ti bongi fleuve ga ayo si lo gage na radio de keluka ti ye bia ti partager moment ni na i alors bon amour zoni matanga idongo
1: merci mingi ita verdian
0: tene
1: il konje na tai
0: awa ngoge
1: tu apresi
0: apresi ya
1: nila
0: na kwa na angle
1: na angle
0: bon ale ti e micho
1: intercontinental
0: akagi bia ti vetala la igwe
1: igwe singe
0: bongane i a mingi ape igwe